0: キャカハテコレロ
1: トイトコ FM
2: ナファカタイテ
3: イタルワナイタク
2: ワファカタイテティカガオテネイファカタイキモテタガタファイファイピーハウモテタガタカウルイトーナイフキロトイガマヒオウエラアト
3: イタルワナイタク
0: キャカハテコレロ
1: トイトコ FM